0: ਪੁੱਛਣਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਹੋਣਾ ਦੋ ਦਿਨ
1: ਓਹੋ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਸੋਨਿਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਮਾਨਸ ਪਹੁਜਾ ਅਤੇ ਰਮਨ ਵੜੈਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੋ ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਸਕੋ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕੋ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਮਾਨਸ ਪਹੁਜਾ 5871321208 ਜਾਂ ਰਮਨ ਵੜੈਚ 7807530001 ਸੋਨਿਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ
2: ਹੈਲੋ ਗੋਪੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਤੂੰ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਲਿਆ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣੋਂ ਵੀ ਗਏ
3: ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਮੂਵਿੰਗ ਲਈ ਕਹੂੰਗਾ ਕੌਣ ਇੰਨੇ ਭਾਰੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇ
2: ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸਟਾਰ ਮੂਵਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰੀਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝੰਜਟ ਦੇ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ
4: ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਫਿਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਟਾਰ ਮੂਵਿੰਗ ਦੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 4038701790 403-870-1790 ਸਟਾਰ ਮੂਵਿੰਗ
5: ਸਲਾਮ ਨਮਸਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਦਾਬ ਯਾਲੀ ਬਦਰ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਹੋਸਟ ਜੋ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਹਾਜ਼ਰ ਆਪਸੇ ਸੁਣੇ ਕਾਫੀ ਜਲਾਲ ਔਨ ਰੇਡੀਓ ਸੁਸੰਗਮ 94.7 FM ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤਸਵੀ ਮਾਮੂਲ ਕਾਫੀ ਜਲਾਲ ਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆਪਕੀ ਖਿਦਮਤ ਹਾਜ਼ਰ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਮਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਨਯਾ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੈਗਮੈਂਟ KWJ ਡਰਾਮਾ ਡੈਸਕ ਤੋ ਆਜ ਇਸਕੀ ਜੋ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਮਾਰੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ہمارے جو اپنا پینل ہے یہاں پر موجود ہے اس میں آف کورس جیسے ہم نے کہا تھا جو ہے لاسٹ ٹائم کہ آئی ول ایڈ سم ون فرام اوور آڈینس ایز ویل تو آپ کی خدمت میں آڈینس کے پول سے بھی ایک یہاں پر ہمارے گیسٹ موجود ہے ایز اوور پینل ممبر لیکن آن مائی رائٹ سلمہ جی یہاں پر موجود ہیلو سلمہ جی
6: جی تھینک یو سو مچ فار کالنگ می اگین آئی تھنک آئی ریئلی انجوائڈ اٹ لاسٹ ٹائم بہت مزہ آیا سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو میں سلام کرنا چاہتی ہوں کل آپ سے ملاقات ہوئی تھی سرسنگم میں اپنے سلام نمستے پر اور آج پھر سے آپ سے ملاقات ہو رہی ہے ہمارے کافی ود جلال کے ساتھ اور ہمارے ساتھ ہماری دوست انسا بھی ہیں اور سہیل بھی ہیں تو آج ہم کچھ اور ڈراموں کے بارے میں تبصرہ کریں گے
5: بالکل بالکل بیفور آئی گو یو نو جو ہے بیفور وی سٹارٹ جو انسا آپ کو جو ہے بہت بہت شکریہ پھر سے ایک بار پھر سے ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کے لیے ہاؤ واز یور لیکن ہاؤز یور فیڈ بیک لاسٹ منتھ کیسا رہا Did you enjoy?
7: Yeah, I really enjoy and everybody give me such a good feedback.
5: Yeah.
7: So many people watch.
5: Yeah,
7: and
5: that's
7: they
5: right.
7: say, oh, you didn't tell us that it's going to be like that. okay, I didn't know it.
5: yeah, theek hai. Aur hamare sath jo hai is baar jo hai pehli baar Suhail Kashif, our good friend, our famous photographer in town. Yeah, jo hai Suhail bhai, jo hai welcome to the show. Thank you so much for coming in.
8: تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ونس اگین آپ کا لاسٹ ٹائم میں نے شو دیکھا تھا بہت میں نے انجوائے کیا میں نے بہت اسے دیکھا کیونکہ ڈرامہ انڈسٹری سے فلم انڈسٹری سے میرا بہت زیادہ لگاؤ ہے
5: بالکل
8: فلم اینڈ ڈراماز یہ جو جتنی بھی آرٹ پروڈکشنز ہوتی ہیں تو دیٹ واز ریئلی نائس اینڈ دس از اے ویری گڈ انیشیٹو آئی ہوپ پیپل ول یو نو
5: پیپل ول
8: لائک دس پروگرام اگین
5: انشاءاللہ انشاءاللہ یار تھینک یو سو مچ تو یو نو بیفور جو ہے بیفور جمپ ان یو نو لیٹس ٹاک اباؤٹ جو ہے پاکستانی ڈراما ان جنرل 20-25 سال پہلے کیسا تھا 10-15 سال پہلے کیسا تھا بیفور پینڈیمک کیسا تھا ناؤ وی آر ان دا نیو ایرا سوشل میڈیا اتنا بڑھ گیا ہے سارے پاکستانی آرٹسٹ کے ویوز گوئنگ ان ملینز اسپیشلی یوٹیوب ان کا تو جیسے جسٹ بلاسٹ رائٹ ناؤ ایوری ون از واچنگ آن یوٹیوب اور آرٹسٹ کے دے سو ناؤ دے آر فار دا ڈراماز دے آر کمنگ ٹو یو ایس فار دا پروموشن دے آر گوئنگ اراؤنڈ دا ورلڈ فار دا پروموشن آئی تھنک یہ ایسا پہلا کبھی میں نے سنا نہیں تھا دیکھا نہیں تھا سو جسٹ جنرل جو ہے جنرل سلمہ جی اباؤٹ پاکستانی ڈراماز آپ کو ابھی جو ہے آپ جو آج کل جو ڈرامے آ رہے جسٹ ان جنرل کیسا لگتا ہے
6: دیکھیں پہلے ہے نا ڈیجیٹل ورلڈ نہیں تھا اور ہم لوگ ہے نا ویڈیو لے کر آتے تھے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ وہ بیٹھ کے دیکھتے تھے اور لیکن اب بیکاز اٹس سو ڈفرینٹ سوشل میڈیا اٹس سو پاپولر کہ اب بہت زیادہ ڈرامے ہم دیکھنے لگے ہیں اور وہ بہت ایکسیسیبل ہیں کیونکہ یوٹیوب پہ آتے ہیں جن کے پاس باکس ہیں وہ ان پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو لوگ ہیں دنیا بھر میں اس کو دیکھ سک رہے ہیں اور اپنی رائے دے سکتے ہیں اور اب جو ڈراموں کا معیار ہے میں जहां तक मैं